gbedegbe mi na tun lo e ye kun ro gbero po do ha te pipa we o dayi o e ro gbero e ma ro gbero po do ha te pipa we din ha e ko ni bazan ko jeji e wa magbero temi o sibigbe e wa ye bodo mi na je gbero po do ha ate pipa dibi gbedegbede be sin azan ko nu pin ne donu kwa sun ton we nu e mi na ho ro mi ado wa dayin e yo e na lo gbe ma we na do dapa bo to gan sin po na je asiton be na je azo in to gan ton wa di ro be ne to mi to mi fie un we ne onu we e ye o to khoro gbeta apewe kiton fcb o elo ina je gbero po do khe ji bo ina ja zo wa do o po ji gbeta kene ton yo e me to khoro tole o e gon khoma monde wa mi yi me na khoma tia sa jan e yi to khoro to yo mi yi bo ka khokpe de biya do gbeta ten e ne on di e ya wado titi menu mi wero to khoro gbeta e mando gbero po do ha te pipa we aye o to khoro gbeta bu no we eno yin bo no mo ten bo no so to fi to si e mando gbero po do ha a te pipa we ale sin gbedoji e ka wa do mi mo we din o to khoro gbeta a pe we kwiton fcb yin to khoro gbeta bu no do po bo no tomi tomi fi kaka bo ro mo ba ro gbero po do ha ate pipa we aye o e aro beta kene to we din na do mo tem bo ja ko ha ate pipa o bo na je gbero po do he ji e aro titi menu mi ere ke nu eyin bo kun wa do debu debu o lo o e ye o de eko do akoje ha ate pipa we din o eko lin pere eko do akoje ha ate pipa we pere pere ene o ezan bo to khoro gbeta e ma do gbero po to ha ate pipa we a le demokrato e dele o ekunlo bo nu ira ho e dele do bu bo na wazo lo po ene wa tun bo e dele o ekun wa zo lo po lo o ene ka wa je ako ha a che pipa bi degbedegbe dine hun no po e ni le mi na bi oro fun e we ni ge to khoro gbeta le demokrati ma ro gbero po do ha che pipa we are o e me pe ipo bo tun do e tele ren o e na yin to khoro gbeta bu no bo kuna do gbero po ha che pipa o le yo e tele ni bo 3 dibo wa zo e ton ganji hun e do pona we na ro pipo e din do bere to mi to mi fi bo e dele na yin to khoro gbeta e ma ro gbero po do ha te pipa we aye ne hun e dele ni bo wa zo e ton bo nu to vi to si e ma ro gbero po do ha te pipa we ale yo e da mo ten bo so gbe e dele ton do di de e je hagbon ye bo mi si bo do mi na so ro to menu mi 30 ton to ro mi to bo ene yin wi wa yi to da menu ho ho smaila sino bu yo wero ho sada ho kriye ton e do we e ye ton din bo e je hun gbe bo je gangbe e rome mi na tun do de menu ho ho smaila sino bu ke yo e ye e kwe nu e o e me so tu na do yi a te pipa bene to oton do alo me ganu ganu on e ye wan de do a te waya waya e yi wazabu ton me bo do kwe we kwezan we hon nou ba doba nou nou tole yo e dele wado doba na we yo e wamono nou ene e ye wun la yo e do ou siyen do nou la menu ye me e so tu na do yi a chek pik ba bene to oton la lome ganu ganu do a zanten we go wo son ton kwe a fo o kwa ton ton me ye hon e ye yo e lpa gla gla nou ye ne e ne we zombo e wli e ye bo e do kwe gun hon e rome yon e do kwe yon bo kan kwe aton nye ye bo e nan sen gana bo kanan su akwe se levi wo do a khosu ba men men a kwa kwe nwe e do kwe yon gumbo do kwe yon dawe e ba do titi me wede ke ekbe yon kwe we yin e mi le yon la ene yon e kun nu bo mi do gla gla pa nu ye me so tu bo a che pipa yi we le yo e kun nu bo mi le lo gla gla pa nu e kun ta khu ye me ne me we mi le won nu e mi ton do do gbeta
atẹ waya waya whatsapp ton meon egbeta loporo fun emuro ku na du e hun e tele won nse do enile bokun tun o gbe won ndo gbeta devu mebo ye wa mo wa do.